されました。ローマ法王レオン14世、アルゼンチンを11月に訪問すると発表されました。アルゼンチン訪問予定は今年の11月8日から11日までの間で、予定されているのはブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州のルハン市、そしてコルドバ州となっています。そしてこのニュースはバチカンの報道官マテオ・ブルーニ報道官により発表されました。そしてアルゼンチンを訪問して、続いてウルグアイ、そしてパラグアイも訪問する予定となっていると発表されました。そしてアルゼンチンをローマ法王が訪問するのは今回のレオン14世で39年ぶりとなっており、たくさんの人がこの行われるミサに参加すると見られています。また特定の場所は発表されてはいませんが、例えば若い人たちを対象にした青年ミサはブエノスアイレス市の大きなスタジアムで行われるかもしれないとの発表が行われ、その候補地としてブエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアムがその候補地として名前が挙がっています。そしてその他のミサは特定のグループを指すものではなく、カソリック教全員を指すもので、スタジアムでは入りきらないと見え、どこか大きな広場で行われると予定が立てられています。

では次、前のニュースの訂正です。レオン14世が訪問するのはアルゼンチン、ウルグアイ、そしてペルー、ペルーです。パラグアイとご紹介しましたが、ペルーの訂正、ペルーの、ペルーを訪れることになっていると訂正します。

では次のニュース、港での作業の規制緩和が行われると発表されました。1991年から法令によって規制が行われているアルゼンチンの港での作業、その規制が緩和されると発表されました。そしてこの規制緩和は特に輸出に関連する作業がについての規制緩和となると発表され、このことでアルゼンチンから海外へ向けての輸出のコストが下がることになり、世界でも競争できるものになると発表されています。そしてこの規制緩和に対し、この港で作業を行うさまざまな作業員の連合などが反対の意を表明しており、ストライキも行う、現在もストライキは行われており、そのストライキの長期化が危惧されています。

では続いて聴いていただきます一曲はバリオでタンゴ。アニーバル・トロイロ率いるタンゴオーケストラでどうぞお聴きください。

では次のニュース、外国人に対しての土地の売買について法案が明日国会で審議されることになっています。外国人に対して広大な面積の土地を売買することを規定する法案が明日国会で審議されることになっています。この外国人に対してこの広大な面積の土地を売買する売るということは、その土地に含まれているさまざまな物質のこと、物質の持ち主についても誰が所有することになるのかということも全て含めての法案となっており、これは野党が強く推し進めているもので、それに対して野党派が反発しています。与党派はこの広大な土地 25% というのを上限としてこの法案を通すことを待っており、そして例えばアルゼンチン南部パタゴニア地域のネウケン州にある広大な地域の土地の外国人に対しての売買を、これからそれをどうしていくか、この広大な土地に眠っている石油または石油関連物質などの所有権もこの外国人に渡るということで、この野党派らが大変反発しています。そしてまた大きな問題となっているのが、国境境沿いの地域の、面積の土地については、これらの地域に対しては国がこの売買を許可し、そしてその土地のその土地について特別許可を与えてこの売買が行われることになるであろうという法案が現在発表されています。

では次のニュース、修理屋さんアプリが発表されました。さまざまな一般家庭またはさまざまなお店などの修理などを頼むため、その人手を探すアプリ、クリッキーアプリが発表されました。このクリッキーアプリは現在はブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊が対象となっていますが、これからコルドバ州に対してもこのクリッキーアプリは対処されていき、そしてアルゼンチン全国に広がっていくであろうと言われています。これまではこの一般家庭またはお店の修理、電気工事修理、ガスの修理、外壁修理などさまざまな修理屋さん、まあ、人から人へと伝わっていく、ニュースで修理が頼まれていましたが、それを一括してアプリにまとめ、人々がこのアプリを経由してこの修理をする人を探せるアプリが現在発表されており、これからそのアプリの使用範囲が全国へ向けて拡大されることになるであろうと予想として出されています。

では続いて聴いていただきます一曲はエル・フィルレーテ、マリアーノ・モーレス・タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、南から北へかけて時速8キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い15度となっているのが体感気温で、実際の気温よりも低く感じられます。今日の日の出の時間は7時42分、視程は 26km、 湿度は 83%、 気圧1011ヘクトパスカルとなっています。今日は一日中曇りのお天気で、明日木曜日雨の予報が出されています。そして明日はこの雨、正午近くから雨は降り始めると見られており、一日中降るようなお天気になると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は、Ella dijo、エステラーレスというグループで、どうぞお聞きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてご紹介しました毎日更新される番組にプラスして、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組も加えて、トータル8つの言語での番組放送となっています。第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。去るワールドカップで大活躍をしたカーボベルデのゴールキーパーボシーニャさん、チリのコロコロで正式にプレーすると発表されました。そしてこのチリのコロコロが開いた記者会見でボシーニャ選手はその気持ちを発表しました。このワールドカップサッカーワールドカップでアルゼンチン選抜とカボベルデ選抜は決勝トーナメント第1試合で対戦し、まあ、アルゼンチンが勝利しましたが、その時のこのカボベルデのゴールキーパーとしてナイスセーブを繰り返したボシーニャ選手の姿はまだまだみんなの記憶に残っています。そして現在40歳というゴールキーパーのボシーニャさん、その次の場所、活躍の場として選ばれたのがチリの一軍でプレーするコロコロ、チリの最も重要なサッカークラブの一つとなっています。そしてそこでボシーニャさんのまたナイスセーブが見えることになります。そしてこのコロコロ、アルゼンチンの監督フェルナンド・オルティス監督の指揮のもと、このチリのトーナメントでプレーがその見れることになっており、そしてボシーニャさんはその記者会見で小さな頃から大きな場所でプレーするのが夢だった、それがこの世界の、ま、ワールドカップで叶い、そして続いてチリのコロコロの地でもプレーすることにつながっている、大変感謝しているとボシーニャ選手は述べました。そして続けてサッカーワールドカップは私の人生だけではなくカボベルデ全体のそれまでを変えた、そして全てがポジティブで、そして全てが良い方向に向かっている、そして何があっても私は同じボシーニャだ、いつも女子丸のいつもと同じだと発表しており、サッカーを愛している、そしてサッカーが全ての全てに勝っており、そして全てのことはサッカーの後に続くとそのサッカー愛を披露しています。そしてボシーニャさんはもうコロコロのジャージを着て写真も撮っており、もう本当にコロコロのメンバーとしてこの記者会見で発表され、そして、たくさん世界のたくさんのファンの前でプレーすることになっています。そしてこのワールドカップの後ボシーニャさんのインスタグラムのフォロワーたちは3000万人を超え、そして今回このチリのコロコロでプレーすることによってまたたくさんのファンが彼の姿を見ることが可能になっています。そして明日、午後4時からコロコロのサポーターたちの前に正式に姿を現すことになっています。このコロコロの、モノメンタルスタジアムで披露されることになっており、そして約4万人のファンがこの
モヌメンタルスタジアムに駆けつけ、ボジーニャさんの姿を見ることができる、まあ、本当に披露宴になる、ボジーニャさんの姿が披露されることになることになっています。明日午後4時からとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月5日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
1: DAE, Argentina al mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: China to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

0: Argentina 面向世界
1: Rai, Argentina vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けて

ジャエ世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局日本語番組これより本日2026年8月6日木曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴールキャスター上田恵子でお送りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンにとって重要な役割を、重要な位置を占めている経済分野への投資が増加しています。ルイス・カプート、アルゼンチン経済大臣は、アルゼンチンの経済にとって大きな場所を占める農業、鉱山事業、エネルギー分野、また知識分野産業などで投資が続いていることを強調し、外貨の流れを止めないことが大事だと発表しました。そしてこれらの分野での投資が大きく伸びており、そしてこれらの分野で得られる外貨も国外に送金できることができ、企業にとっても国にとっても大きな意味合いがあると述べ、外貨の流れを止めないことが大事であるとルイス・カプート経済大臣は発表しました。そしてこれら投資の増加により、これらの分野で活動も増加し、そしてそれによって、可能となる外貨の保有率も増加することができ、アルゼンチンの経理は強固なものになっている、そして赤字にならないバランスが取れた経理になっていると強調しました。

次のニュース、個人輸入が増えています。1年間で400ドルの上限付きで行われる個人輸入、その額も増えています。国外で買い物をし、そしてそれをアルゼンチン郵便局などでクーリエで運ぶ個人輸入、それのために様々な手続きなどが簡素化され、たくさんの人々が自由に国外での買い物を、買ったものをこのアルゼンチンに輸送される。それも、ドア2ドアのもので大変便利になっていると発表されています。そして今年6月度は1億2500万ドルに及ぶ個人輸入が行われ、この額は、総額は過去最高のものとなっています。それ以前の統計、4月度の個人輸入総額は1億1800万ドルに4月度は記録されています。そしてこのように個人輸入は、毎月増えていることになっており、たくさんの人々がこの1年間で1年間の間5回この個人輸入が可能となっており、そしてその総額の上限は400ドルとなっています。そして総額で今年6月度過去最高の総額を記録しました。

では続いて聞いていただきます一曲は、Tengo que parar、ミゲル・マテオス・サスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。アドリアン・ラビエール大統領スポークスマンは、鉱山事業、エネルギー事業、そしてリチウム事業で5の大きな投資プロジェクトがあると発表されました。その一例として、サンホアン州で銅、金、そして銀の発掘のためのビクーニャプロジェクト、そして農業プロジェクトパンパエナジー、そして南部ネウケン州バカモエルタシェールガス電源による天然ガスの液状化の生産キャパシティを高めるための投資プロジェクト、コンパニーヤメガなどを引き引用し、アドリアン・ラビエールスポークスマンは、アルゼンチンではこれらエネルギー事業、鉱山事業、またはリチウムでたくさんの投資プロジェクトがあると発表しました。そしてカタマルカ州のトレスケブラーダス塩湖で行われている DX プロジェクト、これはリチウム関連のもので、またサルタ州、そしてカタマルカ州におけるサルデオロ金発掘プロジェクト、韓国の企業が投資して行われるこのプロジェクトなど5つのプロジェクトが発表されました。たくさんの人々がこの雇用され、大型投資が行われているこの5大投資プロジェクト、ラビアール、ラビエル、アドリアン・ラビエルスポークスマンは、これらの大型投資は税制優遇体制が取られていると発表しました。

では次のニュース。ダニエル・シオリ観光庁長官はアルゼンチンの観光スポット観光ツアーは泊まるところを知らないと発表しています。ボエノスアイレス市で行われた第177回全国観光事業委員会でダニエル・シオリ観光庁長官はスピーチを行い、アルゼンチン全国で行われている現在行われている観光スポットを巡る観光ツアーなど観光イベントは泊まるところを知らずどんどん伸びてっていると発表しました。そして今年の年末、本年以内に国連の観光庁、観光庁の長官シャイカ・アル・ノワイス長官がアルゼンチンを訪れると発表し、そしてその際ボエノスアイレスで初めて行われるベストツーリズムビリッジという、グランプリがボエノスアイレスでアルゼンチンで初めて行われることも発表しました。

続いて聞いていただきます一曲。En la vereda del sol、セルヒランというトリオで、どうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、雨で明けています。午後2時25分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は8度、日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は3。雨がずっと降っていますけれども、そして空は曇っていますが、3、中レベル程度の UV 指数で、南西より北東へ向けて時速23キロの風が吹いており、時速39キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも6度低い9度というのが体感気温となっており、寒く、実際の気温よりも寒く感じられます。今日の日の出の時間は7時41分、視程は 12km、 視界は良好、湿度は 87%、 気圧1001ヘクトパスカルとなっています。今日は早朝よりずっと雨が降り続いており、このようなお天気は夕方、まあ夜まで続くと見られており、そして夜8時以降は強風が吹くと予報が出されています。そしてこの強風のおかげで雨雲はどこかへ去り、そして明日金曜日は晴れのお天気が予報として出されています。しかし今日は一日中雨、まあだいぶ強い感じで降っています。このような雨でブエノスアイレス市はそんなに、まあ冠水とかはないんですけれども、ブエノスアイレス州近郊では冠水している場所が多く、報道として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アチャライミママ、フェルナンド・デルバージェで、この一曲どうぞお聴きください。

ラへ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。このように毎日更新されるのが6つの言語による番組の放送、それにプラスして過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組が加わり、ラエ世界に向けてアルゼンチンはトータル8つの言語で放送を行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます1曲は Calle Corrientes、 アントニオ・コルーチというアーティストで、どうぞお聞きください。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
3: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

モントレオールで行われているマスターシリーズ。アルゼンチン人の選手として、アルゼンチンの選手の中では最高のナンバーワンにいるフランシスコ・セルンドロ選手、このモントレオールのマスターシリーズのデビュー戦でアメリカのアレックス・マイケルセン選手と対戦し、残念ながら6-3、6-4というスコアで負ける試合となってしまいました。この試合、まあ、2セット6-3、6-4で、まあ、1時間28分の試合の後、フランシスコ・セルンドロ選手の敗北が決定してしまいました。前年行われたモントレオールのこのマスターシリーズで、フランシスコ・セルンドロ選手はベスト16まで進出できていたので、今年も同じようにベスト16まで行くのかなと見られていましたが、残念ながらこのデビュー戦で敗北となってしまいました。そして今年に入ってから、2つの、ワールドツアー、ロスカボス ATP ツアー、そして今回のモントレオール ATP ツアーと、2つの ATP ツアー連続で負け、まあ、早い時期での負けが決定してしまっています。フランシスコ・セルンドロ選手は今日本年行われたアルゼンチンオープンでの勝者となっていました。そして残念ながらこの、アメリカのアレックス・マイケルセン選手との対戦、残念ながら勝つことができずに、この初戦で敗退となってしまいました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はテニス。カナダのモントレオール ATP ツアーでアルゼンチン選手としては一番高い位置に世界ランキングポジションしているフランシスコ・セルンドロ選手、このモントレオール ATP ツアー初戦で6-3、6-2というスコアで負けてしまいました。このアレックス・マイケルセン選手は世界ランキング第42位と

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月6日木曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

0: Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて, Argentina.
3: Hi, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて, Argentina, 世界に向けて

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: out to the world.
1: 誰、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンアルモンド
4: RAE アルゼンチンアルモンド